Mak nas je doveo do kraja. Kraj smjene za ovaj četvrtak. Napolju, kao što rekoh i kao što vidite, kiša, što znači da se saobraćaj u gradu vjerovatno već pretvorio u taj kolektivni eksperiment ljudskog strpljenja. Ali, dobro, ja ću sad herojski, entuzijastično da izađem i lično iskusim taj festival nervoze na sopstvenoj koži. Volim taj optimizam kod čovjeka kad sjedne u auto po kiši i kaže, e pa možda će danas biti normalno. To je isti nivo kao, nade kao kad otvoraš frižider peti put očekujući da će unutra, eto, misteriozno da se pojavi torta. Pretpostavljam da ćete i vi uskoro u istu avanturu, samo možda malo kasnije, rekoh uskoro. Neko pravo životno povezivanje ljudi danas više nije društvena mreža, nego zajedničko stajanje u koloni dok brisači rade kao metronom, onako. Ali ajde, postoji svjetla tačka, sutra je već petak i to ne je bilo kakav petak, nego rock'n'roll petak, to već znate, tradicija je tradicija. Petak je inače onaj dan kad se ljudi na poslu ponašaju kao učenici na zadnjem času. Sjećate se toga? Ajde malo da se vratimo. Niko više mentalno nije prisutan, svi samo klimaju glavom na nastavi i u sebi čuju gitaru i zvuk otvaranja, recimo, limenke. Zato budite dobro i budite dobri, nemojte praviti gluposti po ovoj kiši, ili bar nemojte velike gluposti. A sutra u 8:30 sastanak da vidimo šta ćemo sa sobom, sa životom i sa ovom našom kolektivnom improvizacijom koju proživljavamo svaki dan. Uživajte u ostatku ovog četvrtka, mi se čujemo sutra, rekoh u 8:30, i bomba je štampa, da, kažu oni heroin, ajde.

neka četvrtak postane mali petak u kafe baru Baltazar. Svakog četvrtka od 20 časova za vas organizujemo muziku uživo uz neprevaziđene XU hitove. Očekuje vas vrhunska zabava, bilijard, igre na sreću i najpovoljnije cijene u gradu. Vidimo se svakog četvrtka u Baltazaru.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.